Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de Corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la

Tatălui nostru Dumnezeu, venind să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, venind să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te scutească în numele Dumnezeului lui Iacov. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, pentru puterea ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusă ai pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Ei vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispit.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredințeșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale, dăruiește Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Poporitoare neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bun, rugăciunile noastre sunt tot lăudată în scătare de Dumnezeu. Mântărește viața cea de ofte de slăvitorilor creștini, mântărește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulțe scoală asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întări peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine, umplutul sau de miros greu și au putrezit rânile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de o căști nesindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte răchit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat ce au șestru și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celerele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustră. Căci pe Tine, Doamne, am dădăjuit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăima cu urma în bunătate, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caudit de dimineață, însetată ai Tine sufletul meu, suspinat atât pe Tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, cum mai bună și milata decât viața, buzile mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseuși de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul sa, sufletul meu de Tine. Pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau ori în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, păzi vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se jură într el, că s-a stupat gura celor ce grei să ne drepeți. În dimineața a cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, prea cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiat, s-o cutit am fost cu ceea ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neașurat între cei morți sloboi. Ca niște oameni răniți, ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valorile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua tins am către Tine mâinile mele, oare mulți vei face minun sau ce mulți vă scloaște, vă lăuda pe Tine, oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării, oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat.
iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și în ostenire din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat, m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieteni și pe vecini, ar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindică toate bolile tale, pe cel ce izbăvește în stricăciune viața ta, pe cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple bunătăți dorirea ta, noi să vor cale vulturului tinerețile tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va muni anul după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a splătit nouă. Și cât este de departe cel de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe resetele de apă, sunt depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidrea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca flarea când plăia și-a va înflori, că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui. Eu și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul înger a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici și la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu întregi la judecatul cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut m-a să locuiesc într-un tuneric ca pe mulții cei din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am amintit zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. O să aud dimineața mila Ta că la tine mină de el, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Cu bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pe de pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: cea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu,

0: Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt răcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele,

0: cerurile, ce să săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce te așteaptă pe tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert, căile tale, Doamne, arată-mi și cărările tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul tău, îndreptează-mă spre adevărul tău și mă învață că tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe tine te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele tale, Doamne, că din veac sunt păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele în lepomenii. După mila ta, pomenește-mă tu pentru bunătatea ta, Doamne, bun și drepte Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptavă pe cei blânzi la judecată, învățavă pe cei blânzi căile sale, toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută și zământul lui și mărturiile lui. Pentru numele tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este, cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăție va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele, caută spre mine și mă miluiește, că singur s-a născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit din nevoile mele scoate, mă vezi smerenia mea și ostenirea mea și mi-iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cură nedreaptă m-au urât, păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinesc că am nădăjduit în tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine că te-am așteptat, Doamne, izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu întuneu răutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjduit în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila ta și bine mi-a plăcut adevărul tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra, urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Păla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfenicul tău, Doamne, ca să aud glasul la o detalii și să spun toate minunile tale. Doamne, iubita în bunăcuvința casei tale și locul sălășluirii slavei tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de lege și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu întâlnit răutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă umiliește că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme, Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit ce au căzut, de s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc, una am celul de la Domnul, pe aceasta o voi căuta ca să lucrez în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul lui, că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului său. Pe piatră m-a înălțat și acum iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ți-a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, te-a căutat fața mea, fața ta, Doamne, voi căuta. Să-ți întorci fața ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul tău. Ajutorul meu fii să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea ta și mă învață și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc că s-au ridicat împotriva mea martori nedrept și nedreptatea mințiți ieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează în nedreptatea să nu mă pierzi, cu cei ce gresc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește după faptele lor. Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat e Domnul că auzi glasul rugăciunii mele, Domnul e ajutorul și apărătorul meu, în el a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat.
Și am florit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvântează moștenirea ta, apește-i pe ei și îi ridică până în veac. Aduceți Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui lui. Închinați-o Domnului în curtea cea sfântă a lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeu slavă, atunat Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuviință. Glasul Domnului cel ce sfărmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va sfărmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce va arsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dâmbrăvile și în locul și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac, Domnul tărie poporului să va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către tine că și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuitul mai de cei ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioșei lui și lăudați pomenirea sfințeniei lui, că iubițime este într-o mânia lui și viață într-o voia lui. Seara se va sărăși plângerea, iar dimineața bucuriei aia, iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, într-o voia ta, dată-i frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga, ce folos de sângele meu când mă cobor, în stricăciune. Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? Auzit a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat ai plângea mea într-o bucurie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tine, Doamne, îndrăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine, urechea ta grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești, că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeul adevărului, urâtă-i pe cei ce păzesc de șertăciune în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoi sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc tulburatul să de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine, slăbită într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mor din inima lor, ajunsam ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sfat, nu s-a sfătuit. Iar eu către tine i-am nădăjduit, Doamne, zis, am Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine să se rușineze necrincioși și să se pogoare în iad. Munte să fie pusele cele viclene care greiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât e de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai gătit tot ceea ce se tem de Tine, pe care ai făcut tot ceea ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde vei pe dânsii cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor, acoperii vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântate Domnul, că minunată a fost mila Sa în cetate întărită, iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădați unde la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răspătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele, fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-au îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în suferință când ghimpile mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns împotriva mea, zis am mărturisit voi fără de legea mea, Domnului, și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia.
De scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațintii-voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catur la care nu este pricepere, cu zăboală și cu frâu fălcile lor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce ne dăjduiește în Domnul, mila-l va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați păți și drept la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: Dumnezeule, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne,
0: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpână.

zicând, pentru ce zic farisei și cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar Iisus le-a răspuns, Ilie venind întâi, va așeza iarăși toate. Și cum este scris despre Fiul omului, că va să pătimească multe și să fie defăimat? Dar vă zic vouă că Ilie a și venit și au făcut toate câte au voit pe cum s-a scris despre el. Și venind la ucenici, a văzut

Iar Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatele mele, și de păcatele mele mă curățește. Fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ținei, am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât dreptești tu într-o cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-am născut maica mea, că iată adevărul iubi cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi, auzului meu vei da o bucurie și veselie bucuroasă, roasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de regele mele, ștercele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh dreptunește într-o cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine de mie bucuria mântuirii tale și Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă, limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei binevoie jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Cântare de biruință să cântăm toți lui Dumnezeu, Cel ce a făcut fapte minunate cu brațe înalt, ce a mântuit pe Israel, că s-a prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca una care ai născut pe Fiul cel fără de ani, sub ani întrupat, prea Sfântă curată, toate patimile cele de mulți ani, ale sufletului meu cu totul pătimaș vindecă-le. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rănile sufletului meu prea curată și învârtoșarea inimii, întunecarea gândului și alinecarea minții pierdele, au milostivă prin rugăciunile tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce le-ai născut pe Mântuitorul, lumina mea, izbăvește-mă de întuneric și de chinurile cele veșnice de acolo, prea curată, ca fi mântuit să te laud măririle tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, întunecările minții mele, alungă-le cu lumina ta, ceea ce ești cu totul fără prihană, că tu ai născut lumina cea mai presus de minte și dăruiește încă o bună, să văd lumina care din tine a răsărit nouă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, întunecările minții mele, alungă-le cu lumina ta, ceea ce ești cu totul fără prihană, că tu ai născut lumina cea mai presus de minte și dăruiește-mi ca o bună să vând lumina care din tine a răsărit nouă. Sfinte prorocule Elie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Voind noi a cânta puterea minunilor lui Elie, cea cu foc insuflată, cu vremicie să chemăm puterea limbii, cele cinstite și cu chip de foc a Duhului. Sfinte prorocule Elie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Milostivește-te de Dumnezeu purtătorile și strântorarea limbii nepricepute și prostimea glasului, deschide-o cu lucrarea Duhului ce este pentru tine și o limpezește spre lauda minunilor tale. Sfinte prorocule Elie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dai cele mai presus de fire cuvinte celor ce se supun cinstitelor tale porunci și, ascultătoare faci ușile ploii prin Duhul cuvânt întărit. Făcând. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce singura ești binecuvântată, visteria bogăției cea curată și dumnezească. Curățește-mă de întinăciunea cea necurată a patimilor, cerând pentru mine iertare de greșeli. Sfinte prorocul Elie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sufletul meu cel omorât, înviază-l ca pe fiul văduvei și cu fapte dumnezeiești fericite luminează-l și la viață propovăduiește-l, povățuiește-l și-l arată părtași de sfătării cele veșnice pe cel ce dorește să se bucure împreună cu tine. Sfinte prorocul Elie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, când te-ai născut tu, a învățat părintele tău taină prea mare, minunat cu adevărat. Te-a văzut pe tine fericit, hrănindu-te cu foc și înfășându-te în văpaie. Pentru aceasta, prin rugăciunile tale, scapă-mă de focul cel veșnic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mărit fiind cu privirile cele spre Dumnezeu tău, răvnind, ai răvnit cu adevărat fericite Domnului totdeauna. Pentru aceasta întărește-mă pe mine cel ce m-am umplut de râvnă dumnezeiască, să împlinesc dumnezeiasca voie ca să te cinstesc pe tine, fiind mântuit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu cel mai presus de ființă s-a întrupat din tine, ceea ce ești cu totul fără prihană. Și pentru noi s-a arătat precum suntem noi ca un om, pe acela neîncetat roagă-L prea curată să mă mântuiască pe mine cel ce am greșit mai mult decât toți oamenii. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici și mă

Sunt serios cu inima mea într-o voie ta, Hristoase, Dumnezeule, Cel ce peste ape intri cerul al doilea și ai întemeiat pământul peste ape tot puternice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Nerudirea gândului meu celui sterb toată o alungă și arată sufletul meu aducător de roadă prin fapte bune. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ajutătoare creștinilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Nerudirea gândului meu celui sterb toată o alungă și arată sufletul meu aducător de roadă prin fapte bune. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ajutătoare creștinilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Izbăvește-mă de toată osânda și de multe smintele ale șarpelui, de focul de veci și de întuneric, ceea ce ești cu totul fără prihană, care ne-a născut nouă lumina cea neînserată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. De judecata ta cea neîmblânzită și de focul nestins de acolo, de răspunsul cel înfricoșător, eu cu totul mă spăimântez. Grăbește de mă, izbăvește mai înainte de sfârșit ca o bună pe mine robul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Binecuvântată este rodul pântecelui tău, Fecioară, cu totul fără prihană, că pe cei stricați cu roada lemnului prin crucea lui ei făcut părtași nestricăciunii cu Dumnezeescul har. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fetese de Sfânt prorocule ospătătorul care ți-a făcut ospăți prin corp, cel ce satură cu bunăvoință tot ce viază, căruia toți îi cântăm, Tu ești Dumnezeul nostru și nu, ești, și nu este Sfânt afară de Tine, Doamne. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mulțumită să fie făcătorului de bine și chivernisitorului care a hrănit pe văduva și pe prorocul cu purtarea de grijă. În chip de negrăit căruia toți încântăm, Tu ești Dumnezeul nostru și nu este Sfânt fără numai Tu, Doamne. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a încuiat în norii cei aducători de apă ca să nu plouă și ai făcut rămășițele de mâncare să nu se împuțineze pentru femeia din Sarepta, cea care era lipsită de hrană, Ție-ți strigăm, bunule, Tu ești Dumnezeul nostru și nu este Sfânt fără numai Tu, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Numai Tu, mai mult decât toți cei din veci, Te-ai învrednicit de lucruri mari și mai presus de fire, că pe Dumnezeu cel neîncăput în toată făptura, în pântece L-ai primit și L-ai întrupat. Pentru aceasta, pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cu credință Te cinstim. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe popii cei de rușine, ca pe niște vrăjmași ei omorât, mărite prorocule cu dumnezeiască râvnă fiind aprins, pentru aceasta grezi către Tine, scoate-mă din lucrurile cele de rușine și din focul cel veșnic. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Tine Te pun rugător prea mare către Dumnezeu, care poate să mântuiască toată răutatea fericite. Pleacă-te spre smerită rugăciunea mea și nu mă trece cu vederea pe mine cel ce mă rog Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Te mărește Dumnezeu atât făcătorul, mărite prorocule Ilie, cel ce Te-a hrănit de demult prin pasăre, pe acela roagă-L să mă facă pe mine părtaș hranei cele veșnice și luminii ce va să fie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești ușă neumblată care duce la Dumnezeu, deschide mie ușile pocăinței Fecioară, curățindu-mi întinăciunea păcatelor mele cu ploile milei Tale. Ceea ce ești de Dumnezeu dăruită.

0: Ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca un proroc al dumnezeieștii lumini cu adevărat pe prorocii cei mincinoși surpându-i, prin aceasta ai mustrat pe Ahab cel ce făcea fără de lege, învățându-l să nu se închine lui Baal preamărite. Și prin rugăciune cerută ai de sus ape pentru care te-ai și înălțat către Domnul Ilie șezând în căruță de foc. Pentru aceasta grăim către tine roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de păcate să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine cea singură între femei fecioară care ai născut fără sămânță pe Dumnezeu cu trup, toate neamurile omenește fericim. Că focul Dumnezeirii s-a sălășluit în tine și ca pe un prunc cu lapte l-ai hrănit pe Făcătorul și Domnul. Pentru aceasta neamul îngeresc și omenesc după vrednicie mărim prea sfântă nașterea ta și cu un glas grim către tine. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de păcate să dăruiască celor ce se închină cu credință nașterii tale celei fără de sămânță. Cu Duhul văzămână înainte, prorocule Ava, cum întruparea cuvântului propovăduit ai grăind, când se vor apropia anii, te vei cunoaște, când va veni vremea, te vei arăta slavă puterii tale, Doamne. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Fecioară preasfântă cort, nespurcat pe mine cel spurcat cu greșelile, curățește-mă acum cu picăturile preacurate ale îndurărilor tale și îmi dă mână de ajutor ca să cânt slavă ție curată de Dumnezeu preaslăvită. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Fecioară preasfântă cort, nespurcat pe mine cel spurcat cu greșelile, curățește-mă acum cu picăturile preacurate ale îndurărilor tale și îmi dă mână de ajutor ca să cânt slavă ție curată de Dumnezeu preaslăvită. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Biserica sfințită te-ai arătat lui Dumnezeu, cel ce s-a sălășluit în tine, mai presus de cuget, Fecioară, pe acela roagă să ne curățească din tinăciunea păcatelor, ca să ne cunoaștem casă și să lași Duhului Sfânt. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Miluiește-mă ceea ce ai născut izvorul milei născătoare de Dumnezeu și dezleagă cumplita neputința sufletului meu și învârteșoarea inimii. Izvoare de lacrimi și umilință dumnezeiască mai înainte de sfârșit, dăruindu-mi cu mijlocirile tale. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cunoscându-te prorocul cu Duhul lui Dumnezeu, munte umbrit mai înainte te-a însemnat curată, pe cei topiți de văpaia multor greșeli curățești cu mijlocirile tale, Fecioară, ceea ce e singură îndreptarea oamenilor. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, tăitor de rădăcina răutății, te-ai arătat cu adevărat prorocule și săditor de bunătate, pentru aceasta te cinstim. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pocărâtu-te-a prin cuvinte văduva care te hrănea, prorocule, pentru moartea fiului ei la învierea lui îndemnându-te. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ilie a însemnat lămurit slava treimii cu suflarea cea de trei ori pe fiul viu Maicii dăruindu-i. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ca o viță roditoare curată pe strugurile cel ce izvărăște tuturor vinul mântuirii în pântă ce l-ai purtat. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, plecată Dumnezeu râvna ta cea înfocată, Ilie, și te-a trimis la văduvă ca să te hrănești pe tine cel ce fugisești mai înainte din grozirea femeii. Pentru aceasta te rog minunate, sufletul meu cel flământ, hrănește-l cu dumnezeieștile daruri. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Norii cei cumpliți ai păcatelor mă acoperă întreitele valuri ale vieții, mă fricoșează și suflă cumplit asupra sufletului meu duhurile vicleniei. Prorocule de Dumnezeu, grăitorile, cârmuitor, fii mie la limanul mântuirii, îndreptându-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tărie sufletului, tărie și trupului dăm, rugându-te Domnului Slavei, cel ce a tămăduit bolile tuturor fericitei lui și mă ajută să trec smintelile vieții fără vătămare, că pe tine te pun înainte al meu bun folositor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu toate puterile ceresc, stăpână, cu totul fără prihană, cu toți prorocii și pătimitorii, cu apostolii și cu vioșii, roagă-te să dobândesc mântuire eu, cel ce mult am greșit, și să mă izbăvesc de chinul ce va să fie.

Pacea ta dă-ne-o nouă, Fiule al lui Dumnezeu, că afară de tine pe alt Dumnezeu nu cunoaștem, numele tău numim, că tu ești Dumnezeul celor vii și al celor morți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ochii inimii mele deschide curată ca să văd lumina dumnezească strălucire și a ta negrăită slavă, ca să dobândesc milă și slavă veșnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În două voiri pe unul din cinstita treimele ai născut, prea curată, care poartă un ipostas pe cel roagă-l cu sărdei să ne mântuim noi toți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ochii inimii mele deschide curată ca să văd lumina dumnezească strălucire și a ta negrită slavă, ca să dobândesc milă și slavă veșnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea curată, ceea ce l-ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, roagă-l ca de tot necazuri și de boli și de chinuri să păzească pe robii tăi cei netrebnici. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Roagă pe cel ce l-ai născut mai presus de cuget, Fecioară, să mântuiască pe cei ce strigă către tine cu credință. Bucură-te, Fecioară, cu totul fără prihană. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Legea părintească te-a arătat rugător prea adevărat și divin înfăcător, cel ce schimbat ai firile și cu ape iarsă și jertfa cea cuvincioasă, Ilie. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un slujitor al adevărului cuvioase, fericite Ilie, prea bine ai rușinat pe prorocii cei de urăciune, puterea trăimii lămurit închipuind. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cuvântul harului fiind tu, preot Ilie, junghiată-i pe popii cei urători cu nevinovatele tale mâini, cu râvna ca și cu o haină arhirească împodobit fiind. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ție, ceea ce l-ai născut pe Hristos, atotfăcătorul grăim, bucură-te curată, bucură-te ceea ce ne-ai răsărit nouă lumina, bucură-te ceea ce ai încăput pe Dumnezeu cel neîncăput. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nori cei aducători de ploaie, încuiat de râvna credinței fiind aprins, deci mă rog ție, Ilie, ca prin sfințitele tale mijlocit, să-mi adăp cu dumnezeiești ploi sufletul meu cel topit de văpaia desfătărilor și să mă mântuiești. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preot fiind prea fericite, junghiată-i cu nevinovatele tale mâini pe popii urăciunilor, cei ce făceau lucruri de rușine. Deci mă rog ție, prorocule, păzește-mă nevătămat de tot păcatul cel urât. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Minunat ai făcut, prorocule, cu dumnezeiești chemări, arzând apele, săvârșind lucrul cu credința pentru această neîncetate ruga, prinde în inima mea sfințit dor, care să ardă patimile cele necurate. Sfinte și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Peste tine ca o ploaie s-a pogorât cuvântul cel mai presus de ființă, pe care roagă-l, Fecioară, să plouă și peste mine acum curate picături de umilință, spălând toată întinăciunea, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Spăimând

Prorocul Iona, urmând grăiesc, scoate din stricăciune viața mea, bunule, și mă mântuiește Mântuitorul lumii pe mine, care cânt slavă ție. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mă rog ție, celei după adevăr bună și corne întina pe mine, cel întina cu multe păcate, să mă numă de toată înșelăciunea cu mijlocirea ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mă rog ție, celei după adevăr bună și port neîntinat pe mine, cel întinat cu multe păcate, spală-mă de toată înșelăciunea cu mijlocirea ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cărmuitoare fi mie, celui învăluit pururea în mare, cumplitelor ispite ale vieții. Și mă izbăvește îndreptându-mă la limanul mântuirii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întreitele valuri ale gândurilor și asupririle patimilor și adâncul păcatelor învăluiesc ticălosul meu suflet. Ajută-mi, Stăpână Preasfântă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Măriri pururea ție ți-a făcut Hristos, pe acela roagă-L pururea să mărească spre mine milele sale cele bogate, de Dumnezeu dăruită. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Chipul al cinstirii de Dumnezeu și al vieții cele preacurate, săditor al curăției și îngerilor următoare, ai fost minunată, Ilie. De Dumnezeu purtătorile. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mâna femeii celui ucigătoare de proroci, înșelându-te pe tine, cel ce te-a învrednicit a lega și dezlega curgerea ploii, Ilie Dumnezeiescule, te-a izgonit. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, înălțatul ți-ai ochiul minții preanalt, plecându-ți genunchii prin sfințită rugăciune dezlegare, făcând și brazele pământului le-ai săturat cu ploaie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Rugul care în Sinai s-a unit cu focul fără de ardere, mai înainte te-a însemnat pe tine pururea Fecioară, ceea ce nu știi de mire Născătoare de Dumnezeu. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Milostiv fii mie, Mântuitorule, celui ce fără de minte mai mult ți-am găsit și mă scapă de chinul ce va să fie acolo, cel ce pe marele Ilie și pe preacurata ta rugători pentru mine i-ai arătat. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un săditor al curăției, Doamne, păzește-mă curat la suflet, ca Ilie răvnitorul, și umple gândul meu de dumnezeiască râvnă, ca să izgonesc năvălirile răutății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Păzită-i căci cale de 40 de zile cu o mâncare ai făcut prin dumnezeiască voire. Pentru aceasta mă rog ție, întărește-mă ca să mă opresc de la toată călcarea de poruncă de Dumnezeu purtătorile. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa lui Dumnezeu arată dumnezeișile intrări smeritului meu suflet, ca să intru pe acestea mărturisindu-mă și să primez dezlegare de rele Născătoare de Dumnezeu.

0: Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Prorocle și înainte văzător al lucrurilor celor mari ale lui Dumnezeu, Ilie cel cu nume mare, care prin cuvântul tău, oprit ai norii cei curgători de apă, roagă-te pentru noi pe cel singur iubitor de oameni. Multa fără de lege omenească și iubirea de oameni a lui Dumnezeu cea nemăsurată, văzând prorocul Ilie s-a măcnit mâniindu-se. Și cuvinte de nemilosivire către cel milosiv s-a întărătat agrii mâniete asupra celor ce s-au lepădat de tine judecătorile prea drepte. Însă milosivirile tale, ale celui bun, nici cum nu le-ai pornit ca să chinuiești pe cei ce se lepădau de tine. Că pururea aștepți pocuința tuturor, cel ce singur ești iubitor de oameni. Sinaxar în această lună, în ziua a 20-a, pomenirea suirii la cer, cea de foc purtătoare, a slăvitului și sfântului proroc Ilie Tezviteanul. Tot în această zi se pomenește sfințirea bisericii cinstitului înger din Sfânta Mănăstirea Studios din Constantinopol. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. De tinerii tăi, cei din cuptor, mântuitorile, nu s-au atins nici nu i-asupra focul, atunci cei trei cu o gură cântau și binecuvântau grăind: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sufletul robului tău, cel ce se întinează totdeauna preasfântă curată, sfințește-le iar cumplita robia a minții, împietrirea inimii și nevălirea demonilor, pierderile de gravă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Sufletul robului tău, cel ce se întinează totdeauna preasfântă curată, sfințește-le iar cumplita robia a minții, împietrirea inimii și nevălirea a demonilor, pierderile de gravă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Mintea mea omorâtă cu patimile trupului în viază, ceea ce ești cu totul fără prihană. Și întărește-mă să fac cele plăcute lui Dumnezeu, ca să te măresc și să slăvesc pururea bunătatea ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Omoară-mi stăpână curată patimile trupului și spurcăciunea cea rea a smeritului meu suflet, curățește-o fecioară, iar de clevitirea nevăzuților vrăjmași scapă-mă și mă mântuiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. La tine, preasfântă cinstită curată, noi robii tăi totdeauna ziua și noaptea cădem cu gând umilit, rugându-ne să aflăm izbăvire de păcate prin rugăciunile tale. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preaslăvire, îmbrăcându-te cu puterea încredințată ție de la Dumnezeu, cu o mâncare 40 zile călcată, călătorită ai cale lungă, Ilie minunate. Pentru aceasta în Horeb, bucurându-te, cântai: binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ilie, prorocule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vânt lin și prea subțire, nu vânt și vifor, nici cu tremur, nici foc îngrozitor, ți-a arătat pe Domnul ție, Ilie, celui ce cu râvnă urmată lui Dumnezeu Atotputernicul. Pentru aceasta, blândului Iisus, i-ai cântat: binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de arătare lui Dumnezeu te-ai vrednicit și de prorocie ca marele Moise, proroci împărați un gând prin Duhul Ilie minunate și slavei lui Hristos. Văzător fiind în tabor, ai cântat: Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pântecele tău preacurată, sălășluindu-se mai presus de fire, cuvântul cel prea bun al lui Dumnezeu Tatăl, iarăși ne-a zidit și ne-a vrednicit de viață cea din Eden pentru această ție născătoare de Dumnezeu. Toți credincioșii acum, chinându-ne, cântăm: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

pe cel de care se înfricoșează îngerii și toate oștirile, ca pe Făcătorul și Domnul, lăudați-L preoți, prea slăviți-L tineri, binecuvântați-L popoare și-L prea înălțați între toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, întrupatul sa din tine, dumnezeiască cuviință, cel fără de trup pe care roagă-L precurată să omoare patimile sufletului meu și să-L învieze pe el, fiind omorât de demult cu păcatul cel prea rău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Binecată-i sfărâmarea lui Adam, celui din țărână, pe Mântuitorul și Dumnezeu născând prea curat pe acela roagă-L să vindece rănile sufletului meu bolnav fără de vindecare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ridică-mă pe mine cel ce zacă în adâncul răutății și pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine biruiește, iar sufletul meu cel rătăcit cu felurite desfătări nu-l trece cu vederea curată, cel miluiește și îl mântuiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vindecă prea curată patimile inimii mele, ceea ce născu pe doctorul tuturor. Și cetei dreptilor arată-mă părtași fecioară pe Hristos rugând. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După dreptate a aflat Ahab neamul său, vătămare cu totul pierzătoare. Prin mustarea prorocului spre răsplătire pentru ura necuratei ucideri, iar tezviteanul din gând suflător de foc aducea cântare dătătorului de viață pe Domnul lăudați lucrurile. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luatul ți-a ție, Ilie, ca unui slujitor preales al lui Dumnezeu, foc din cer, care a ars pe cei de două ori, câte 50 care erau trimiși asupra ta. Că tu, celui ce ține hrana cea pururea viețuitoare, cu dumnezeiască bunăcuvință cântare, ai adus pe Domnul lăudați lucrurile. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Hristos, odrasul acea prea dumnezeiască a fecioarei, prin dumnezeiască întrupare, te-a arătat pe tine tăinuitor. Ca pe un săditor al curăției, arătându-te în tabor lumina cea cu necuprinsă a dumnezeirii în trupul său, ție celui ce cântai pe Domnul lucrurile lăudați-L și pronunțați-L pe toți vecii. Sfinte prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vas încăpător de dumnezeiescul Duh, pe tine te-am cunoscut înger pe pământ, care ai suflat focul dumnezeiștii râvne. Păgânătate e biruită și pe împărație e mustrat Ilie, care ai uns proroci, iar pe popii cei de rușine cu cuțitul ei junghiat. Pentru aceasta grăim către tine, izbăvește-ne pe noi de rușinea ceva să fie. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cinstim pe treimea cea împreună tot puternică, împreună cinstită de o ființă și de un scaun, slăvind într-o dumnezeire pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, lumina ne-a pusă stăpânire de aceeași împărăție și cântăm cu un glas, preoți binecuvântați, popoare preînălțați pe Hristos într-o toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu lege a pus buna credință și a învățat pocăința, Emanuel, din tine născându-se s-a arătat pe acela, acum roagă-L, Preasfântă Stăpână, să-mi deschide ușile dreptății și să mă mântuiască pe mine cel care grăiesc. Preoți binecuvântați, popoare preînălțați pe Hristos într-o toți vecii.

Tenorul cel purtător de lumină într-o care stăpânul tuturor din cer. Ca ploaie pe lună s-a pogorât și s-a întrupat pentru noi, făcându-se om cel fără de început, să o slăvim toți ca pe Maica cea furată a Dumnezeului nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iubitor de păcate fiind eu, într-o nepărtare de grijă petrec și de judecata cea fără de milă mă cutremur de care cu sfintele tale rugăciuni. Păzește-mă neosândit curată, dumnezeiască mireasă, ca să te fericesc purdea ca pe o crotitoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iubitori de păcate fiind eu, într-o nepărtare de grijă petrec și de judecata cea fără de milă mă cutremur de care sfintele tale rugăciuni. Păzește-mă neosândit curată, dumnezeiască mireasă, ca să te fericesc purdea ca pe o crotitoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mă înspăimânt de judecata de ochiul Fiului Tău, de care nimic nu poate fi tăinuit, Fecioară. Faptele de rușine am săvârșit pe pământ și pentru aceasta către tine strig. Totul îndurată, Stăpână, ajută-mi de nevoia cea de atunci să mă scoți și să mă mântuiești curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cât va fi de înfricoșătoare ziua întrebării, Fecioară, cât va fi de groaznic răspunsul, cât va fi de cumplită rușinea, cine va putea să stea atunci? Prea curată, Stăpână, miluiește pătimașul meu suflet și mai înainte de sfârșit, dă-mi iertare curată. Prea Sfântă Născătoare.

tale, grosime minții mele și luminează-mă cu dumnezeiești rază de pocăință. Sfinte prorocul Elie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum de mult, despărțind Iordanul cu cojocul, ai trecut prea fericit așa și pe raiele păcatelor mele celor cumplite usucăle, ploi de lacrimi trimițând sufletului meu totdeauna prorocule de Dumnezeu grăitorile care să-mi mijlocească râul descătării. Sfinte prorocul Elie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De sfintelile vieții, cele de multe feluri și de tot necazul vrăjmașilor fără de lege, de boală trupească și de vătămare spletească și de osânda veșnică, cea din Ghena, izbăvește-mă prin rugăciunile tale, mărite prorocule, ca omul ocrotitor al meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Rapid ai fost la înălțime îndoit har al Duhului, lăsându-lui Elisei, care l-a cerut slăvite Ilie. Cu acela împreună cere neîncetat biruință din cer pentru cei binecredincioși și iertare de greșeli pentru mine, cel ce te-am câștigat, folositor neînfruntat către stăpânul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, glasurile robilor tăi nu le trece cu vederea ca o bună stăpână, cu totul fără prihană, ci cu din adinsul roagă pe făcătorul tuturor să dea biruință binecredincioșilor creștini și bună întărire sufletească fecioară și împărtășirea dumnezeieștii împărății.

0: Și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase!

pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghie săvârșim, ale Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, a cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, avem o bucurie deosebită astăzi, pentru că Biserica lui Hristos ne pune înainte spre cinstire pe unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament, pe Sfântul Ilie Tezviteanul, care a trăit cu 8 secole înainte de nașterea din Fecioara Maria a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Marele proroc al Vechiului Testament s-a născut în nordul Țării Sfinte, în cetatea Tezvi, după care își are și apelativul numelui său, în ținutul Galadului,

Bărbați care erau cuprinși de o pară de foc și tatăl său a înțeles că cel care s-a născut va fi purtător de lumină, purtător de duh, purtător de har și va fi un luminător, un învățător și un apărător al dreptei credințe în mijlocul poporului lui Israel. Dacă am fost, iubiți credincioși, cu luare aminte la imnografia bisericii închinată Sfântului proroc Ilie și de asemenea, dacă am ascultat cu atenție textul apostolului din cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, dar și Sfânta Evanghelie, am putut înțelege activitatea duhovnicească și de mare sfințenie a prorocului Ilie din Vechiul Testament. Cuvântul apostolului s-a citit din capitolul 5, din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, în care ni s-a vorbit despre puterea credinței și a rugăciunii Sfântului proroc Ilie, care prin rugăciune, deși spune apostolul Ilie, era om cu slăbiciuni asemenea nouă, dar prin puterea rugăciunii a închis cerurile 3 ani și 6 luni. Și tot prin rugăciune și stăruință a deschis iarăși cerurile și norii au slobozit ploaie pe pământ spre hrană oamenilor și animalelor. Iar în Sfânta Evanghelie după Luca ni se prezintă una dintre minunile pe care le-a săvârșit prorocul Ilie în Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă, în casa căreia a poposit în acest interval de 3 ani și 6 luni, când peste Țara Sfântă și nu numai era o secetă cumplită. Și prin venirea prorocului Ilie în casa văduvei din Sarepta Sidonului a venit și binecuvântarea lui Dumnezeu. Atunci când prorocul intră în casa văduvei, aceasta avea ultimele resurse de hrană, puțină făină pentru pâine și puțin un de lemn într-un vas. Această femeie văduvă avea un fiu și cei doi mărturisesc prorocului Ilie că pregătim ultima mâncare pe care o mai avem, vom mânca, ne vom culca și vom muri, pentru că nu mai este nădejde de viață din pricina urgiei și a mâniei lui Dumnezeu, a secetei care a venit peste poporul lui Israel din pricina fără de legii. Iar prorocul o încredințează prin rugăciune și îi poruncește să facă turta din făină și să folosească un de lemnul din vas. Și se întâmplă o minune, că atât timp cât prorocul lui Dumnezeu a stat în casa văduvei din Sarepta Sidonului, unde lemnul din vas nu s-a risipit, nu s-a epuizat, iar făina nu s-a sfârșit și cei doi au putut să viețuiască pe mai departe, până la un moment când Dumnezeu a încercat credința și puterea și îndelunga răbdare a acestei văduve din Sarepta Sidonului prin faptul că fiul ei, unicul fiu, a trecut la cele veșnice, a murit. Și iarăși se arată puterea, credința și slava lui Dumnezeu prin lucrarea profetului Ilie din Vechiul Testament. Pentru că prin rugăciune
și prin stăruință înaintea

lui Dumnezeu, prorocul Ilie, îl învie pe acest fiu al văduvei din Sarepta Sidonului. Dar pentru a înțelege, iubiți credincioși, mai în adânc și mai în profunzime activitatea și misiunea duhovnicească a prorocului Ilie, vă îndemn pe fiecare în parte, mergând acasă, să citiți din paginile Vechiului Testament, din cărțile regilor, din cartea a doua, a treia și a patra a regilor. Acolo veți vedea toată activitatea duhovnicească a sfântului proroc Ilie Tezviteanul. Și acolo veți înțelege lucrarea duhovnicească pe care Dumnezeu a făcut-o în viața prorocului, dar veți desprinde multe învățături folositoare și duhovnicești pentru viața noastră actuală, pentru ceea ce noi trăim astăzi, pentru că sfinții lui Dumnezeu trăiesc realitatea lui Dumnezeu, iar realitatea lui Dumnezeu este cel mai mare adevăr. Și de aceea Sfântul trăiește în Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin sfinți, iar noi pe sfinți îi avem ca modele de viețuire duhovnicească și le urmăm faptele și credința, pentru că avem ce să învățăm de la ei prin faptul că ei au biruit păcatul și patimile în lumea aceasta, sfințindu-și viețile, dar având capacitatea duhovnicească să dăruiască din sfințenia lor primită de la Dumnezeu și celor din jur și oamenilor care vin cu dispoziție și cu voie bună duhovnicească spre mijlocirea sfinților lui Dumnezeu. De aceea, dacă veți citi în cărțile Vechiului Testament de care am amintit, veți vedea toate minunile pe care prorocul Ilie le-a săvârșit. Și nu este vreme acum, în cadrul unei predici, să prezentăm minunile săvârșite de prorocul Ilie Tezviteanul. Dar m-aș opri asupra unei minuni și asupra unei lucrări pe care prorocul Ilie le-a făcut pentru mântuirea și îndreptarea poporului lui Israel în Vechiul Testament. Dar înainte de a vorbi despre această minune, este necesar să prezentăm contextul istoric în care a trăit prorocul din Vechiul Testament. La cârma lui Israel se afla regele Ahab, care pentru a face pace cu regele Sidonului din nordul Țării Sfinte și pentru a-și asigura liniștea la granițele regatului său, se învoiește, el evreu fiind și ținând legea lui Moise, să o ia în căsătorie pe Izabela, pe fiica regelui Sidonului, nădăjduind de la aceasta două lucruri: ajutor militar și liniște și pace la granițele celor două regate, nordul Țării Sfinte, cum am spus, și încă un lucru foarte important: dobândirea sau moștenirea unei averi considerabile din partea regelui Sidonului, pentru că acesta era un rege foarte bogat în vremea respectivă. Și atunci când se căsătorește cu Izabela, păgână fiind și idolatră, casa regelui Sidonului și toți locuitorii din această cetate erau slujitorii zeului Baal. Când s-a căsătorit Ahab cu Izabela,
regele Sidonului, i-a dăruit prin zestre o avere colosală Izabelei. Și aceasta a venit și regele Ahab a restaurat și a consolidat toate cetățile lui Israel și a construit un palat regal foarte frumos. Dar toate acestea, încet, încet, l-au costat pe regele Ahab și pe cei din poporul lui Israel. Pentru că Izabela a venit din Sidon cu 450 de proroci mincinoși, care aveau activitate politică și religioasă. Și pe aceștia i-a pus în administrația politică a regatului lui Israel. Și aceștia, prin reformele și prin dispozițiile pe care le-au dat, încet, încet, au impus credințe păgâne, străine de legea lui Moise. Și astfel poporul lui Israel a lăsat deoparte legea lui Moise, învățătura revelată de Dumnezeu prin prorocul Moise, și a început să se închine lui Balaam, lui Baal, aducând jertfe înaintea acestui zeu mincinos. Și aici se arată, iubiți credincioși, puterea de mare proroc a Sfântului Ilie Tezviteanul, pentru că n-a suferit să vadă urăciunea pustiirii în casa lui Israel. Și de aceea s-a retras în pustie, rugând pe Domnul să aducă secetă mare pe pământ. Ceea ce s-a și întâmplat, neplouând, așa cum am amintit, 3 ani și 6 luni. Dar minunea despre care vreau să vorbesc și cu aceasta voi încheia cuvântul din această sfântă zi, este în legătură cu adeverirea sau dovedirea, dar și întărirea în același timp, a dreptei credințe, a revelației celei dumnezeiești dată lui Moise pe muntele Sinaiului. Prin faptul că Ilie a rânduit ca să se facă rugăciuni pentru ploaie, pe de o parte, separat, prorocul Ilie a zidit jertfelnic cu 12 pietre necioplite după rânduiala celor 12 seminții ale lui Israel, așa cum patriarhii Avram, Isaac și Iacob au primit de la Dumnezeu să zidească jertfelnice și să aducă arderi de tot înaintea lui Dumnezeu. Așa a făcut și prorocul Ilie, punând lemnele peste altar, jertfa, și rugându-se lui Dumnezeu ca să trimită foc din cer, pentru că aceasta a fost regula impusă de prorocul Ilie, să nu se aprindă lemnele cu foc material. Același lucru au pregătit și închinătorii lui Baal și s-au rugat îndelung. Și la un moment dat veți vedea, dacă veți citi cărțile regilor, că prorocul Ilie îi ironizează pe preoții lui Baal, spunând: strigați mai tare, că poate Dumnezeul vostru vorbește cu cineva sau este plecat și nu vă aude. Și s-au rugat aceștia de dimineața până seara, rănindu-se unii pe alții, așa cum aveau obiceiul lor religios. Iar când s-a rugat Ilie, ridicând mâinile către Dumnezeu, s-a coborât foc din cer, nu un foc material, ci focul dumnezeirii, focul harului, s-a coborât peste jertfă, mistuind tot, nu doar lemnele și vițelul de jertfă, ci și pietrele și apa care era în jurul jertfelnicului zidit de prorocul Ilie. Și prin această minune și arătare dumnezeiască s-a întărit iarăși legea lui Moise și adevărul credinței în rândurile israelitenilor.
De aceea prorocul Ilie este cel care apără și întărește dreapta credință, adevărul lui Dumnezeu revelat și descoperit. Pentru că noi trebuie să slujim Dumnezeului celui adevărat, neabătându-ne la stânga sau la dreapta, după alți dumnezei, după alte orientări, după alte patimi și lucrări omenești care nu sunt de la Dumnezeu. De aceea cinstirea Sfântului proroc Ilie Tezbiteanul în mijlocul verii este un dreptar de credință și de putere duhovnicească. Pentru că ne apropiem de postul adormirii Maicii Domnului, iar în mijlocul acestui post, pe 6 august, avem un praznic împărătesc, schimbarea la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar în acest cadru al schimbării la față, pe lângă cei 3 apostoli, Petru, Ioan și Iacov, pe muntele Taborului, văzând slava Dumnezeirii, slava cea neapusă a Preasfintei Treimi, de-a dreapta și de-a stânga Domnului, în lumină și în slavă și în bucurie veșnică, s-au arătat cei 2 mari proroci ai Vechiului Testament, Moise și Ilie. Moise ca cel ce a dat legea în Vechiul Testament și Ilie prorocul ca cel ce este chip și mărturisitor al venirii lui Iisus Hristos cu trupul pe pământ, dar nu numai atât, pentru că Ilie prorocul este numit și cel de-al 2-lea înainte mergător al venirii lui Hristos pe pământ, la cea de-a 2-a venire, atunci când Domnul va judeca pe cei vii și pe cei morți. Pentru că Ilie nu a trecut prin moartea biologică, așa cum au trecut toate generațiile de oameni și cum vom trece și noi, ci el a fost răpit, a fost mutat cu trupul într-un car de foc, de lumină, de har, mergând în împărăția cerurilor, dar venind iarăși ca să propovăduiască și să restabilească, așa cum a făcut-o în Israel, dreapta credință, pentru că mulți se vor abate înainte de cea de-a 2-a venire a Domnului, de la Evanghelie și de la dreapta credință. Și Ilie este cel care va veni și va mărturisi despre Evanghelie și despre Iisus Hristos și va fi omorât. Va trece și el prin moarte, iar după moartea lui Ilie prorocul va fi cea de-a 2-a venire a Domnului și judecata întregii lumi. Și la această judecată va fi de față și prorocul Ilie în pară de foc, ca apărător și păzitor și mărturisitor al dreptei credințe. Să ne învrednicească Dumnezeu, iubiți credincioși, să înțelegem duhovnicește prăznuirea și personalitatea Sfântului proroc Ilie Tezviteanul și să nu se limiteze viața noastră doar la citirea și auzirea textelor sfinte, ci la punerea în aplicare, la întruparea acestor cuvinte dumnezeiești în viața noastră, prin împlinirea lor, prin trăirea lor duhovnicească. Pentru că doar așa ne putem face ucenici și următori ai Sfântului proroc Ilie, în viața aceasta în care luptăm cu păcatele, cu patimile și cu toate puterile întunericului, pentru ca prin această luptă duhovnicească să primim lumina Evangheliei și a bucuriei pe care ne-o dă Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin.

miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Încă ne rugăm pentru fericiții și de apururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale, pentru toți cei care mai înainte s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să li se ierte

0: Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților, robilor tăi, ale prea fericiților și pururea pomeniților, ctitore acestei sfinte biserici, împreună cu toți cei care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihne, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților, robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și

Tău și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dele lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și într-o nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub

0: Sfinte Fericiții și de Apărurea Pomeniții, ctitori acestei Sfinte Catedrale, veni amin Mitropolitul, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Fericiți într-o adormire, răstașul tău român din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe cei care au adus aceste cinstite daruri

darul ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh, acum și

0: Dumnezeu, Tatăl Atotzitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute,
1: și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină,
0: Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl,
1: prin care toate s-au făcut,
0: care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară
1: și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a lăsat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, trece împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Duhului Tău celui Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă, mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, hieruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi care se înalță zburând.

sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără de prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând:

0: și fără de sânge și te rugăm și te chemăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Cuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Pâine.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstit sângele Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Amândouă Sfânt.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a desăvârșit într-o credință.

ești din cer, sfințească-se se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: de stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor spre binele tocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe ape, pe usca și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctor al sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni de ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bun.

0: Iubiți credincioși, cei care v-ați povedit și aveți binecuvântare de la Părintele Duhovnic, să veniți să vă împărtășiți și rostim împreună rugăciunea.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu.
0: Cred, de asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă mie toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu Sfintele Tale taine spre iertarea păcatelor și pe viața de veci. Amin. Cine-i Tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, mi sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale upăzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cum și

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului proroc Ilie Tezviteanul s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, ale Sfântului proroc Ilie Tezviteanul, a cărui pomenire astăzi săvârșim, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

cu ocrotirile cinstitelor cereștilor și netrupeștilor puteri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Blandina, mărturisitoarea de la Iași, ale Sfintei Preacuvioase și

ale Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului proroc Ilie Tezviteanul și a celor din preună cu dânsul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfintei Mari, ale Sfintei, ale Sfinților și Drepților dumnezeiești, părinți Ioachim și Iana, pentru ale tuturor

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, părate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești, pe toate le privești. Vistierul bunătăților, zătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpân, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția.

0: pe acuvioasei noastre, Maici Mulțumilostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pur, a curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru pământeștile, pentru veniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Dumnezeu. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor, la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a Fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, buna povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre Tine purea nădăjduim de multe boli și primești să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită spre noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-Te pe Tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat pe cuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce ne-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânduitoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă Ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoare cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtun, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșile cremând, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Cântare de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbârdănicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoare cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii slave. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioare ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, bucurindu-ne și cântând, aleluia! Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre domândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuarea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stripitoare răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici. Cântându-i, aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria optică care îți aduce spre mulțumire. Slavă laudei tale, slavă de lung răbdări cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Slavă faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoare creștinilor, bucură-te, cinstitoare cuvioaselor, bucură-te, pozitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nesticăcioasă o luat în veci. Pentru aceasta slavă aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia!
2: Aleluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați în spăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului slavei asupra ta o cuvioasă, ca astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta, ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoare noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare. Bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserica care-i schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele tufiei, bucură-te, crin găsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te,

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine, rugăciunea aceasta pe lângă care se aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aliluia,
1: aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către Tine însă năzuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, lauda mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, buna sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, întru totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrășmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos. Bucură-te.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața atât de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim pe

Precum ai iubit pe mine, Tatăl, așa v-am iubit și eu pre voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pre voi. Mai mare dragoste

De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să

0: Iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Estin și Hristostom, Protosinghilii Paisie, Teodosie, Deodor Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Elian, Mihai și Constantin, diaconi, Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macari, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efime, Efebe, Epicaria și Nectaria, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, Psalți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, Protosinghii Teofan, Arsenim, Siloan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiacul Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Este Domne, este Domne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, cu beșugare, le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mânaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca milostivirii totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție,
1: Domnului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioase Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhiei Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Ilie, proroc Ilie, Tezviteanul, a cărui pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: așa a fost să ne faci candele, nu? Da, la început.
1: Da, așa, știu, să ora, când să ne deschide, să fie.

0: Slavă ție, Domnul, slavă ție, Împăratul Celui Smânghietorului, Duhul Adevărului, care pretutindeni toate le împlinești, vestirul bunătăților și dătătorul de viață. Vino și te sălășurești între noi și ne curățește prin de toate rățiunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă, Trei, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Că de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor. Dorește și sfârșește sfârșitul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta în vecii vecilor, Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suișul în inima s-a apus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie alesă m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu har și slava, da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta. Întoarce-te-ai de către iuția mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și să întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nou nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sfântul meu, că școvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sfântul robului Tău, că spre Tine, Doamne, a ridicat sfântul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cerului mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sfătul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sfătul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută-ți pe mine și mă miluiești de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mântuit. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mântuit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecior. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor, al doilea înainte mergător al venirii lui Hristos, Ilie Măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, gonește bolile și pe cei leproși curățește. Pentru aceasta și celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăște tămăduiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel desnădăjuit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Prorocule și înainte văzătorile al lucrurilor celor mari ale lui Dumnezeu, Ilie, cel cu nume mare, care cu cuvântul a iopit norii cei curgători de apă, roagă pentru noi pe unul iubitorul de oameni. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în ceri și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivești și mult milosâri, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți că îi lua mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însă, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sfântele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului.

Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă-i răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi într-o hare pe lângă cel de viață, făcător fiind răstignit, pe harului celui binecunoscător intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robitei ca în greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrini să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului pentru că a lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Spate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Lepădând pe mult cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vieți în stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna ce veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început, prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul Tău, Duh, și pururea și în veci.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Tău-i foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de cetarea Ta vor fugi de glasul Dumnezeului, toți se vor înfricoșa. Se suie munții, se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asini sălbatici, sitiași vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adepi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din norodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce lăsa de iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește, săturase vor copacii câmpului, cei de Libanului, pe care ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costări cu linchi paroși, munții ce înalță de post, cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întunerit și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că ți-au murit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zdrea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc strălătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple bunătăți, dar întorcându-și Tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe ele se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta vei Domnului în viața mea, cânta vei Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric, s-a făcut noapte cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre

0: Înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți, ei au părut că sunt morți și a fost ocotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri, vor fi dăruiți că Dumnezeu i-a încercat și a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteie.

0: în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o plată și cu dreptate și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Lua va cu vioșcia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerile vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină, se va întărta făptura lor asupra mării și râurile îi vor răneca deodată. Va sta împotriva lor Duhul Puterii și va delega și ca o vijelie îi va risipi, astfel fără de lege va pustii tot pământul și răutatea va răsurna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărat, și înțelegeți, învățați-vă, judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțim și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune.
0: Înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul a iubit și fiind că trăia între păcătoși la multată, răpit a fost că nu cumva răutate să-i schimbe gândul, nici ce înșelăciunea să-i amăgească sufletul. Ca vrajă răutății, că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit al scoate din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au perceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta. Că har

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale le trece cu vederea. Ție se cuvine cântare, ție se cuvine laudă. Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu Purtător Părinții ai noștri, Grigorie de Caponitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile,

a Sfintei Mărturisitoare Blandina și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților Cuvioși Simeon cel Nebun pentru Hristos și Ioan Pusnicul, a Sfântului Proroc Ezechiel, a Sfinților Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu.

neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesă iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să depărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească.

Stăpânemul milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților buni biruitorii mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfântului proroc Ezechiel, ale sfântului cuvios Simeon cel nebun pentru Hristos și sfântul cuvios Ioan Pusnicul, și a sfinților cuvioșilor părinților noștri Rafael și Partenie de la Agapia Veche, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților tăi,

0: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul. Le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele, îi sfințește că Tu ești Cel ce binecuvântești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și Părintului Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfinților Cuvioșilor părinților noștri, Rafael și Partenie de la Agapia Veche, ale Sfântului Cuvios Simeon cel Nebun pentru Hristos și Ioan Pusnicul și a Sfântului Proroc Ezechiel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluia.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Brate ceresc, unghieturile Duhul adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasă cerescului mire, cu bucurie să alegăm toți credincioșii au lăuda, căci ea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, purea, spune puterile tale, noi nevrednici, că de noi ai fi stat tu înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi purea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului stând, o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și vifărul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică purea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și purea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul le aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă le risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curat în neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar Tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea stăpâne îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-te la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămarea cecerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calotul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surg pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănăgit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluceri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roade. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa Dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curță-mă, Hristoase, cu mijlociile Preacuvioasei Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrimuitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

0: Și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenelile precuvioase, Parascheva, care a pătrimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu voinicie să o cinstim.
0: Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit celul cu chip, călui în crucea iermatului Hristos,

Oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face. Iva lui orice va zice, de aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și

A robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paise Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Prasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandresii Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de

Orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lezneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Slavăție Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție!
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale Sfântului, Slăvitului și Cinstitului Proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Cuvioșilor, părinților noștri, Rafael și Parsenie de la Agapia Veche, ale Sfântului Simeon cel Nebun pentru Hristos și a Sfântului Ioan Pusnicul și a Sfântului Proroc Ezechiel, la căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Dinaeli mera genictivă, șarul meu,

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, cel ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai